0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke hørt. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

0: Hører på Topp 40 direkte fra Rådsplassen. Jeg heter Kristian, og i studio her har jeg fått superfint besøk av Jon Ranes. Velkommen.
1: Hei, hei.
0: Hvordan går det nå med nerver og sånn?
1: Nei, jeg ikke så nervøs egentlig. Jeg gleder meg bare.
0: Bare glede? Ja. Det deilig. Altså, du har jo gått fra gruppesammenheng til å stå på egne ben da. Hva føler du liksom den største forskjellen?
1: Altså, den største forskjellen er vel at man, i hvert fall i en live-setting, når man har konsert og sånn, så må man jo prate alt på egen hånd.
0: Ja.
1: Så det er jo en slags stand-up-øvelse, samtidig som det er en konsertøvelse.
0: Ja.
1: Og så bruker man stemmen mye mer. Altså med undergrunn så er vi jo, vi har fem vokalister, eller altså fem rappere som bytter på å gjøre vers hele tiden.
0: Ja. Ja.
1: Så det er jo en slags liten avlastning der, mens med en Jon Ranes konsert så må jeg liksom synge hele veien og prate hele veien.
0: Ja.
1: Så det er jo en...
0: Det er jo, alle er jo individer og sånn også. Jeg vil jo tippe at du liksom har vokst veldig mye på det, som, liksom, som låtskriver og artist generelt og sånn også.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva vil du si liksom er noe av det, hva er det beste du har tatt ut av å liksom jobbe litt alene?
1: Nei, altså det er fint med ansvarsfølelsen, at man liksom kan... altså det er masse ting som ikke får plass inn i UG-universet, som jeg fortsatt trenger et slags kreativt utløp for, og det er liksom et soloprosjekt perfekt da.
0: Ja.
1: For at da er det bare egentlig jeg, det er meg selv jeg har å svare til hele tiden.
0: Hvilken risiko har du tatt som artist som har lønt seg?
1: Oi, jeg tror nok det å ha med band er en slags risiko, for spesielt når man starter, altså jeg har hatt band fra starten, og det kan jo være en risiko hvis det ikke lønner seg, på en måte. Men det begynner det å gjøre, og det tror jeg det kommer til å fortsette å gjøre også. Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det egentlig.
0: Ja. Vi skal selvfølgelig ikke røpe for mye, vi skal ha noe å glede oss til, men når du går ut på scenen, hva er det vi kan glede oss til?
1: Ja, band da.
0: Ja, apropos.
1: Ja, du kan glede deg til band. Ja. Jeg skal spille en hit. Jeg har liksom 3 minutter. Jeg skal gi mine beste 3 minutter ever.
0: Ja.
1: Og det gleder jeg meg til, og bare sånn, hvor kan jeg liksom, kan jeg tappe all energien min på 3 minutter? Er det overhovedet mulig?
0: Ja.
1: Vi får se. Jeg skal prøve å finne ut.
0: Er det mulig å gå av scenen og føles ut som at det var en 45 minutter lang konsert?
1: Nettopp.
0: Svar på det for i morgen.
1: Yes.
0: Vi gleder oss til å se det, Jon Ranes.
1: Jeg gleder meg til å spille.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg heter Christian, direkte fra Rådhusplassen, hvor jeg har sniksikket litt på lydprøvene til Julie Bergan. Nøkkelordene er sterkt og følsomt. Det må vi prøve.

Du hører på Topp 40, vi er direkte fra Rådhusplassen. Og en ting jeg nysgjerrig på når det kommer til Street Boys: hvis det regner, hvordan skal det gå med hårsveisene? Det skal vi finne ut av. De popper innom her straks.

0: Jeg heter Christian, og vi direkte fra Rådhusplassen. Og her står jeg med Ylva, og om litt her så skal du altså gå på scenen foran 50 000 spinnville fans. Hva tenker du egentlig om det?
1: Jeg tenkte liksom ikke på det da, at det var 50 000, så det blir gøy. Det blir spennende.
0: Hva de kan forvente seg?
1: Ja, det blir jo som ass shakes and vocals.
0: Ass shakes and vocals?
1: Yeah.
0: Du hørte det her på

0: Jeg heter Christian, du hører på Top 40, og vi direkte fra Rådhusplassen. Jeg står her med vinneren av FeatU 2026, Bare Andy. Om litt så står du på scenen foran 50 000 mennesker. Hva tenker du akkurat nå?
1: Altså, nå klarer jeg ikke å tenke. Nå det bare instinkt. Nå handler det om å overleve frem til jeg står på scenen, og så skal jeg leve der og nyte det.
0: Ja. Vi gleder oss.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Du er på topp 40. Vi er direkte på Rådhusplassen. Jeg står her med en kar som gleder seg veldig, for han skal på scenen om ikke lenge. Jon Rannes, hva føler du da?
1: Å, jeg gleder meg så jævlig.
0: Du får ikke bedre svar enn det.
1: Nei, det er fy fader, altså.
0: Det blir god stemning.
1: Ja, det blir, ja. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

FIFA was. Jeg er så glad for at jeg kan stå her med mine beste venner. Jeg ville ikke gjort det med noen andre. Og med det lurer jeg på, kan vi ta deg en gang til?

kongen, dyst, stolt, dyst. Hvorfor skal du være en mann? Sorry og hjerte, men jeg rister deg av. Man må tenke som du. Han må være pen, så jeg gjør deg skjønn. Vi når i morgen, klokka fem. Gi du meg en uke? Ja.

0: synes du burde ta den låta I en duett med noen? Kanskje en gutt? Jeg kan jo spille gitar. Jeg kan svensk, I'm just saying. Hva tenker du om det?
1: Ja, det en bra idé.
2: Rådhusplassen, her Ida Nova.

0: Balenciaga. Vinny. Men nå, ta godt imot Bargy!
1: Yeah. Rådhusplassen, har vi det bra i dag, eller? Yeah. Okay. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder det buksa som et belte. Ingen skulle fake med oss, ingen skulle knekke. To sultne venner som skulle ut og være helt.

Punkt 10 på forvokste slåss. Jeg står på perrongen når en gråt mann foss. For vi sliter med å finne en avstand som passer oss. Krangler til vi grønne og kaster opp og krangler over hvem som skal vaske opp. Jeg har tømt så mange flasker jeg

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Nett med eget nett.
3: Derfor har vi sammen

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Ice. Med eget nett.
2: Ok. Ja,

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.